tun chada. Enti abradi oka se na hwe. Me ne mo ho na nyina de kopu wiase awie ya no. Emro. No kredi ya no, atu otwa.

0: weyɛ adwum bi a mebɔ ma owura Kofi Longje ɔse ne maame ne mpɔn paa da fam na saa adwum wei na na ɔyɛ abɔfra na ne maame de gyegyegyegye no agorɔ paa nti ɛnɛ wakae ne maame paa atiefoɔ ɛbɔ no mmienu a mebie phone lines no na nsɛm a ɛda pagya so no sɛnea meka no ɛdeɛn ne ma owerɛho ɛdeɛn ne ma w'ani gye ɛdeɛn ne ma wobu bɛfu na afei nso ɛwerɛ yi a ne kun yɛ sima a kyerɛ sɛ ne kun kɔsi a ne kun asan ne ne sika sɛ ɔmfa renew ɔwɔ agreement no ɛwerɛ de sika yi kɔma a ɛfie werɛ yi a ɛfie werɛ yi akyɛ sika no mmienu ɛde ɛfa akyɛ ɛwerɛ yi ɛwerɛ yi dane ne ho da ase sɛ ɔrekɔ pɛpɛɛpɛ ɛfie werɛ yi se ei wodeɛ yɛ ana ho yɛ mako no o na mentwa biribi atia akyire ɛkɔwie akatim akapɛn agorɔ a kyerɛ sɛ nyinsɛn koraa baa mu nkɔ yiɛ na sesei deɛ sima wakɔda ɛpodo a ma wahenhen me nnipa bi bɛsɛ Iron House a kyerɛ sɛ wotumi sɛ sima adwuma no ɛden papapapapapa asase koraa a yɛgyina so dendenden koraa woyɛ so adwuma a ɛte sɛ na wogyina nsuo so dadeɛ ɛdan mu a woyɛ adwuma wotumi sɛ aberanteɛ yi abɔ ne ho mmɔden paa na ewiase nsɛm deɛ ɛdɔɔso aberanteɛ yi ba o ɔbɛ leave na ne yere yɛ hu sɛ sɛ ne kun yi ba a two masters ɔyɛ dɛn sɛvo ɛfie wura na asan sɛvo ne kun tiatiefoɔ ɛwerɛ yi ɔpafotuo sɛneɛ ɛbɛyɛ a wobɛyi ne ho afiri ɔhaw a ɔde ne ho akɔhyɛ mu yi tiatiefoɔ mebɛbɔ dwom baako adwum no ɛsi pɛpɛɛpɛ a mɛbie phone lines no na afei afotuo bi a ɛwɔ hɔ nyansasɛm bi a ɛwɔ hɔ yɛaka ama yie ayɛ dɛn atɔ yie
1: nyansafo nyom nyansafo ne tie